0: شوف تقسيمه من شنو زي كذا كان قدر شيء نسمع شو موريتانيا يجي معه بس تبيزيد راجع كل واحد
1: Vos chansons préférées toute la journée.